देवा मृत्युर्बिभ्यतः तत् छन्दसां छन्दस्त्वम् इति तस्य अनेन वाक्येन यास्कवसनस्य सम्पुष्टिर्भवति। संहिता ब्राह्मणेषु छन्दोनाम्नाम् उपलभ्यमानत्वात् वैदिकयुग एव छन्दोनामकस्य वेदाङ्गस्य उत्पत्तिः संवृत्तेति प्रतीयते। छन्दसः प्रतिनिधिग्रन्थोऽस्ति आचार्येण पिङ्गलेन प्रणीतं छन्दःसूत्रम्। अस्य ग्रन्थस्य पूर्वभागे वैदिकछन्दसां विस्तृतं वर्णनं प्राप्यते। एतादतिरिच्य ऋक्प्रातिशाख्ये षोडशपतलतः अष्टादशपतलपर्यन्तं त्रिषु पतलेषु ऋग्वेदे प्रयुक्तानां छन्दसां विस्तृतं विवरणम् अस्ति। सामवेदस्य निदानसूत्रे अपि छन्दसां नामानि लक्षणानि च प्राप्यन्ते। पुनः कात्यायनकृतछन्दोऽनुक्रमण्यं ऋग्वेदप्रयुक्तानां छन्दसां नामावली उपलभ्यते। तस्यैव सर्वानुक्रमण्यं प्रारम्भे नवाध्यायेषु तथा साङ्खायनश्रौतसूत्रे वैदिकछन्दोविषयकं विवरणम् अस्माकं दृक्पथम् आयाति। लौकिककाव्येषु पद्येष्वेव छन्दसा योजना मन्यते, गद्यं तु छन्दोहीनरचनारूपेण स्वीक्रियते। परन्तु वेदस्य सर्वे एव मन्त्राः छन्दोमाध्यमेन निर्मिताः ग्रथिता वा सन्ति। अतः यजुर्वेदस्य मन्त्रोऽपि यो हि निश्चयेन गद्यात्मकोऽस्ति छन्दोविरोहितो नास्ति। ऋग्वेदस्य सामवेदस्य च सर्वे एव मन्त्राः छन्दोबद्धा एव सन्ति। पुनः वैदिकछन्दः लौकिकछन्द इव लघु गुरुरिति अक्षरमात्रा माध्यमे नाधारितं, परन्तु अक्षराणां शङ्खोपरि आधारितं वर्तते। अर्थात् वैदिकछन्दांसि अक्षरप्रधानानि एव भवन्ति। इदं वैशिष्ट्यं सर्वानुक्रमण्यं कात्यायनेनापि स्वीकृतमस्ति, यद् अक्षरपरिमाणं तच्छन्दः इति। मुख्यतया वैदिकछन्दसां द्वौ भेदौ भवतः, एकम् अक्षरानुचारिछन्दः, अपरस्य पादाक्षरानुचारिछन्दः। पादविभाजनपूर्वकम् अक्षरगणना येषु क्रियते तान्येव द्वितीयप्रकारकानि छन्दांसि। तत्र अक्षराणां लघुगुरुविधानस्य विशेषं महत्त्वं न हि भवति। वेदेषु प्रयुक्तेषु छन्दसु गायत्री प्रथमं छन्दोऽस्ति। गायत्रीछन्दसः पूर्ववर्तिना मा प्रमा प्रतिमा उपमा क्षमेति पञ्चानां प्रारम्भिकछन्दसां नामानि एव उपलभ्यन्ते, न तु प्रयोगः। अवशिष्टानि गायत्रीप्रमुखानि छन्दांसि त्रिसप्तकेषु विभज्यन्ते। गायत्री चतुर्विंशत्यक्षरा भवति। परवर्तिनः छन्दांसि चतुरुत्तरैरक्षरै वर्धिताः सन्ति। एतेषां छन्दसां नामानि तथा अक्षरपरिमाणानि क्रमेण निर्दिश्यन्ते, यथा प्रथमसप्तके गायत्री उष्णीकनुष्टुप् बृहति पङ्क्ति त्रिष्टुप् जगतीति छन्दांसि अन्तर्भुक्ताः सन्ति। तेषाम् अक्षरपरिमाणं चतुर्विंशति अष्टाविंशति द्वात्रिंशत् षट्त्रिंशत् चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् अष्टारिंशत् च। द्वितीयसप्तकस्य सप्तछन्दांसि अतिछन्दसः नाम्ना ख्यातानि सन्ति। तेषां नामानि यथा अतिजगति स्वक्वरि अतिस्वक्वरि अष्टि अत्यस्ति त्रिटि अतिथ्रिटिश्च। अक्षराणि क्रमेण द्विपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् षष्टि चतुष्षष्टि अष्टषष्टि द्वासप्तति षट्सप्ततिश्च। तृतीयसप्तकस्य छन्दसां अक्षराणि निर्धारिताः सन्ति क्रमेण अशीति चतुरष्टि अष्टाशीति द्वानवति षण्णवति शतं चतुरुत्तरशतशतंश्च। तेषां नामानि यथा कृति प्रकृति आकृतिः विकृतिः संस्कृतिः अतिकृति उत्कृतिश्च। एतेषु त्रिसप्तकेषु निर्धारितछन्दसु गायत्र्यादिकं जगत्यन्तं सप्तछन्दसां मुख्यरूपेण प्रयोगः परिलक्ष्यते। सप्तछन्दसु पुनः तिष्ठुप् जगति यत्री अनुष्टुविति चतुर्णां छन्दसां प्रयोगः बाहुल्येन दृश्यते। विशेषतः तिष्ठुप् छन्दसः सर्वाधिकेषु मन्त्रेषु प्रयोगाः वेदेषु उपलभ्यन्ते। वेदमन्त्रेषु प्रत्येकस्मिन् पादे न्यूनातिन्यूनतया पञ्चाक्षराणि वर्तन्ते। गायत्री तिष्ठुप् जगतीति छन्दसु क्रमेण अष्टाक्षरा षडक्षरा वा एकादशाक्षरा द्वादशाक्षरा पादः।

0: आवर्तन्ते। यदा कदा अन्यपादाक्षराणां समसंख्यकत्वे सत्यपि एकस्मिन् पादे संख्या अल्पतरा भवति कुत्रापि अधिकतरेति, अनेन तच्छन्दसः स्वरूपहानिर् न भवति। तथा हि श्रूयते न हि एकेन अक्षरेण द्वाभ्यां वा छन्दांसि बियन्ति। अस्मिन् क्षेत्रे छन्दसं पृथक् विधानानि भवन्ति। यदि कस्यापि छन्दसः एकाक्षर ऊन भवति तदा तत् निश्चित इति कथ्यते। यदि शोइबाकाक्षर अधिक भवति तदा तु भूरिक इत्यभिधीयते। एवं प्रकारेण यदि द्वौ अक्षरयोः भिन्नौ भवति तदा विरात् तथा अक्षरद्वयस्य आधिक्ये स्वरात् भवति। एतादुक्तमस्ति सर्वानुक्रमण्यम् उनाधिक्ये नैकेन निश्चित भूरिजौ द्वाभ्यां विराट स्वराजौ इति। पुनः कदाचित् कस्यापि एकस्यैव अक्षरस्य अभावे छन्दः यदि खञ्ज इवानुभूयते तस्याम् अवस्थायां छन्द नियमाबद्धं कर्तुम् एकैवाक्षरम् अक्षरद्वयरूपेण अवबोधनस्य प्रक्रिया अपि सर्वानुक्रमण्यं प्रदर्श्यते। अस्य सूत्रमस्ति पादपूरणार्थं क्षोत्र संयोगैकाक्षरो भावात् व्यूहेत्। अर्थात् पादपूर्त्यर्थं क्षोत्र संयोगः तथा सन्धिजन्यैकाक्षराणां पृथक्करणम् अवश्यमेव करणीयम्। अस्य कतिपयानि उदाहरणानि यथा त्वमिति पदस्य तु अम्, इन्द्रः पदस्य इन्दरः, ज्येष्ठः इत्यस्य ज्येष्ठः, नो व इत्यस्य नो अब, वदन् ब्रह्मा वदति इत्यस्य ब्रह्मा अवदति इत्येवम् उच्चारणम् अस्माभिरुपलभ्यते। अतः छन्दो विषयकम् एतत् सर्वविषयम् अवबोधनार्थं वेदानुरागिनः सर्वे तत्पराः भवेयुः। अनेन प्रकारेण एतदुक्तं युज्यते यत् वेदे छन्दसां प्रयोगः एकां महतीं भूमिकां पालयति इति नाधिकम्।
1: वेदे छन्दसां प्रयोगः डॉक्टर উপমা বৰমণডেকাৰ সংস্কৃত কথিকাটি শুনিলে। সংস্কৃত কথিকাৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল।
2: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল 2026ৰ বতৰা দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব। পূবালীৰ সুৰ অনুষ্ঠানত এতিয়া শুনক বলোৰাম তেৰণ আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠৰ কাৰ্বিকেট।